insieme Sunshine. E lui aveva Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sore Sunshine Me. Nu nu loc vor am intind de navdere. Vedi, nici la teme si vegem de la Tom. Sunshine Me. Eu. Niște nizene. Mă ne diohirem. Tizen kirin stăr. Kivan șad mișor.